0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

tiše. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.